ne vridi suze kajanje, kad život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad.

svoju ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Nima sa sedi iskrca,

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Ja li grmi, jel se zemlja trese?
2: Il se oren iz planine stine?
1: Il padaju u duboko more?
2: Čovjek piva, nešta pivat znade.
1: Već da tugi na srce ne dade.
2: Piva pisme dok ga jad ne stisne.
1: Kad ga stisne i opet piva pisme.
2: Vazda ojka i bleveće.
1: Ne da srcu da leleće.
2: Sinjska rera.
1: I mocko pivanje.
2: Davno bilo, sad se spominjalo.
1: Nek se priča u potonje vrime.
3: Dinko Šimunović, Alkar.
4: Nesreća, gore ne more. Turčin sprema napad našim, gospe sinska, krst i nekrst. Zlu nikad kraja. Oće namletke, prije toga nas oće satrat. Gospe moja, pusta vojska, konji i topovi. Naših duša 700, što ćeš sa šakom srca od kremena iz dvije kubure, a ne krsta kaurskoga 60 jada? Gdje ćeš, što ćeš? On udrlo na zid od grada. Gospe sinska, padaš stinje, kim mrve otkurvaš 60 topova, 60 jada konjanika, sve duplo odnaši. Neka je kuga satre. Učini čudo priblage svemoćne. Neka mi tvoji anđeli pomute moždjani od zmije sotomske, neka srdobolja sime im zametne. Gospo moja, čudo učini.
5: Salko! Salko, a? Ej, probudi se! Lipo moje, nagrnule na te vile zatvačnice, ha? Iz vike osvanile, na te banile. Ditinje moje, nude oko, ki vedro nebo, prsa, ki kamen odvaljen. A kosa ti je kao najljepšega vranca u trku pod misečinom. Ma, gledaj mi ga, gospe moja, pariki, prkosna divojka šta draži svoga jarana.
4: Nije istina da sam divojka. Te bika se u zadnje vrijeme sve manje grli, kada ne vidim.
5: Ma, nije istina.
4: Istina, istina. Ne mariš ti zame, kipa za petu nogu.
5: Ma, divljane, gori se očeće. Mazuljo jedna. Kaže moja Maja da si ti taki jer si bez svoje matere ostaki malen. Je, je.
4: Pusti bablje prekajanje. Hoćeš doći večeras?
5: Ma materi moram pomagati.
4: A sve ti je prišnije od meneka. Hoćeš doći?
5: Ma kad ne znam.
4: Kad sam reka, doći ćeš. Večeras kod bunara.
5: Mazuljo.

0: зайчиця, на ній тонка кошуліця, нітєтка на нік придена, веч от злата саливена.
1: Ти стана, Єрі. А ім'я?
2: Марта.
1: Жидан сам.
2: Evo, Saču, voda nam je ladna. Ki?
3: O, Raško.
1: Navija put. Kako si?
3: Kako djava oče.
1: Naresla ti mala, a?
3: Ki trava, vala Bog, puna je zdravlja.
1: Nisi se ni zere promijenila.
3: E, kad ugledala ne bilo.
1: A razmigla, staće vrijeme.
3: A 7 godina u kući nesreće?
1: A kad je meni i tebe srića tila?
3: E, bilo, prošlo i ne ponovilo se.
1: Ne ponovilo se, vala.
3: Ne ponovilo drugima, Raško. Drugima, drugima.
2: Evo voda, ladna je ki smrt. Ja.
3: Otkada svog Salka vidio nisi?
1: Otkad sam se u ajduči odmetnio.
3: Postaje čovk, pravi.
1: I vrime, do jučer ki žensko. Iđen.
3: Di ćeš?
1: U svoj vilajet. S Bogom.
3: Bog te blagoslovio. A ti, samo šta ga ne proždre s tim očurdinama.
4: Šta se noća splašiš u planini?
5: Ili od vuka ili od ajduka.
4: Vuk na vuka u planini neće.
5: Krilo moje, ajduk na ajduka.
4: Ti su vuci, naša družba virna.
5: Gavranovi, naši razgovori.
6: Krve, vuči zubi. Narod biži u planine. Sić tučina kipilića. Ko je? Salko. Sinko.
7: Čača.
6: Sinko, ojača si, ki dren, čovk, cili čovk.
7: A šta ću?
6: Poviri, sinko, iznad, u štalu.
7: Čača, lipše konja u životu nisam vidio. Crnki Arab.
6: Tvoje.
7: Moj!
6: Da šta, tvoj.
7: Čača, vala ti. A čača, moj. Nego čača, ti ja bi...
6: Govori, sinko.
7: Ti si bio u planini dugo, pa...
6: Pa?
7: Pa ništa ne znaš, ja... Ovi...
6: Ma govori, sinko. Matere, nemaš komu reći.
7: Čača, ja bi se ženio.
6: I treba, sinko. Zeman ti je.
7: Evo, ja ću se ženit na jesen. To mi moraš puštiti.
6: A koju misliš?
7: Martu Taninu. Mi se odavno zadražali.
6: Jesi li joj to i reka?
7: Pa nisam još.
6: I nećeš ni govorit. Jesi li me čuja?
7: Čača. Zašto, čača?
6: Tesinu. Otkada se divojka žene?
7: A čača, zašto?
6: Čača, zašto? Zašto? Marta i ja ašikujemo. Eto ti zašto.
7: Ti si nečača i nečovik.
6: Niči, srću te...
2: Salko, krv, gospe moja, Majo, ko te udario?
7: On i tvoj.
3: Prosvijetli ovoj moje pamet dok je s vremena, gospe moja.
2: Salko, ti ćeš, vrati se.
6: Zbog Salka,
2: a? Ja.
6: Vija, zbogom, Marte, neće više niko trpit radi mog zuluma. Ajduk. Vuk, zvir, lupež, ubojica. Dosta je bilo svega, dosta. Zbogom.
2: Raško! Raško, jadna ti sam, Majo moja, jadna ti sam.
3: E, prošla ti je mater sve to. Ej, Raško moj, pusto ljubovanje, srca slomljenoga, duša puna pelina. Sve ošlo u dim i sve kida, ništa nikad bilo nije.
2: Majo! Ja ga volim.
3: Čerce moja, samo plači. Nek se jadi iz duše, iz cidi, sve do zere.
2: Što ću kukam na, on me neće.
3: Tio me on, ki sunce žarko, Al oca mu bila sirotinja, kanđio mi on i njega. Natraga je na nju Lucu Sučijavicu, Gavanicu. Ima Boga velikoga, kako rodila, tako kosti u crni grob složila.
2: Majo, neću života i tvoga.
3: Suđeno je, plaći čerce.
2: Neću, Kiti, neću, čuješ li?
3: Plaći, plaći, mjesec izlazi, mlađak, ki moj Raško.
2: Majko, on je moj, Rašica!
8: Vidit ćeš, neće njima oni Arapa.

0: Unda, zbogom Alka, Salku moj, kad Rašica sebi što god zabije u onu glavordetinu, ko će mu to izdaviti?
1: Ma Salko kaže da će ga moliti, moliti đavla, paklenoga će on namoliti.
2: Žaj mi je, Salka, prevelika je to nepravda.
0: Salku je 18, a staromu je Duku i Arcu 60 i bit će još koja. I

0: Čačo,
1: ajde, čekate.
2: Mi odlučile.
3: Šta, žene moje?
4: Za noći potopit ćemo skelu.
2: I sve čamce na Cetini.
4: Iđem s vama.
2: Oznojenu tursku paščat prikinuće ladna voda.
4: Ženice moje, jeste li svu vodu japnom potrovale?
3: I bunare, i vučije.
2: Sve, sve.
4: Srce puklo paščadi, nego žene moje, ako nas natraju da pijemo, progucat ćemo ovu kocku.
3: Donila ja masti za svaku ranu.
2: I lišća likovitoga za naše junake.
4: Ženice moje, ti do Hana, ti u glavice, ja na izvor, pa kroz tunel gori u grad.
3: Ja bišemo da ne otkriju šta im činimo.
2: Srdovolja ih rastočila, prikasno im bilo.
3: Crkli, bižmo.
0: Marta, moja si. Čača je prista. Doniče prsten.
5: Ajme.
3: Gospe, pridobra.
0: Stano moj se čača složio. Čudo se dogodilo, hvala ti, gospe.
3: Navike, neka vam je posreće, sinko moj. Uđi u kuću, Marta, natoči svom čovku. Ti.
6: Ja. Evo im na, i Dukata, i Đerdan. Kad u mladosti ne daše meni i tebi, neka je njima.
3: Bog dade, Bog uze.
6: Našu sriću zauvijek. I džen.
3: Zbogom, moj Raško. Svo to pusto, biser je i zlato, Đerdan i Dukati, ajdučki je grabeš, kletvom blagoslovljen. Jadan taki blagoslov.
4: Grmi strašnoga glas.
2: Sudnji zove dan.
4: Paklenih ognjeva jara.
2: Đavoljih ponora zov.
4: Rutavog krič.
2: Otrova mlič.
4: Strašnoga rič.
2: Pakleni ognjeva.
4: Đavolji ponori.
2: Vapaji grišnika.
4: Grmi straoviti glas.
2: Od paklenih ognjeva.
4: Daj nam višnji.
2: Za vike bikova.
7: Braću, opkoljeni sa svih strana.
8: Nekad ste nikad na kolena.
7: Nikad u boji.
8: Ginut ćemo do zadnjeg čovjeka.
7: Tako je, svi.
8: Neka cijela krajina znade da se ovi narod nikome nikada podjarmiti neće.
7: Tako je.
8: Tuhu, jurišaju,
7: žare, pale.
8: Bolje mrtvi nego da potlače i podjarme.
7: Planuli na naše, na našem će kosti rasuti.
8: Tako je.
9: Braćo moja, braćo moja, narode moji, bojovnici moji, vitezovi Cetinske krajine, slegla sila vojske Kaurinske. Došli podjarmiti, na didovinu našu došli, braćo. Sunje živi dignuti se neće.
7: Na nože s nekrstom.
9: Braćo, u ime Boga i svete slobode u boj.
7: Tako je, satrt nekrsta.
9: Braćo, Mehmet paša hoće da mu se pridamo ili svila kolac. Braćo, bolje mrtvi nego roblje. Ginućemo svi.
7: Svi.
9: Svi. Svi.
10: Gospe sinjska, majko milosti Bože je puna.
11: Spasi, usliši.
10: Očeni, tražimo pomoć.
11: Od tebe, koja si ljuba.
10: Ni bidna dica Adamova.
11: Neka jezik moj namišta slavu tebi.
10: A usta moja neka te časte.
11: Pred licem tvojim svetim tražimo spas.
10: I ufamo se.
11: I virujemo.
10: I ljubimo te, pomozi.
11: Satri silu.
10: Skončaj s dušmanom.
11: Gospe naša, spasi nas.
10: Nije uslišala. Zar smo tolika pogače di grišnici?
11: Ostala gluva na naš jad.
10: Ostavila nas u raljama kaurinskim.
11: Ne mogu očima vjerovati. Gospe, gospe, di si?
10: Zašto? Zašto?
9: Stavite, braćo! Braćo moja mila, pa pogledajte doli napolje. Pogledajte.
10: Povlači se! Povlači se!
9: Povlači se! Braćo moja, braćo moja, Turci se povlače, odustaju. Biže ustravljeni ki obaćata na paščad.
10: Biže ki crna kukavej. Kako? Zašto?
11: Šta se dogodilo?
10: Ona.
11: Ma koja ona?
10: Učinila čudo. Svitu! Gospe nas nije ostavila. Gospe naša virna učinila je veliko čudo puku svome.
9: Čudotvorna gospe naša, majko naše, blagoslivljamo ime tvoje u vike vikova. Amen.
0: Trkaću Alku, reka mi je vojvoda. Šta je, kada su vam svi pomrli? Ne veseli vas što ću trkat alku, a?
4: Pa kako nas ne bi veselilo, popiš to god, jesi gladan?
0: Neka,

0: Učka otimačina. Došao bez meneka, donija prsten bez meneka. Ako ja sam siromak, ako, uvijek je ti ja bit bolji od mene. Neka, vidit ćemo mi to.
1: Nemoj, sinku.
0: Šta nemoj, on misli da sam ja derle. Pokazat ću ja i Duku razbojniku, ubojici.
2: Čača ti je.
0: Jeli, a šta je on tebi?
1: Salko, nemoj.
0: Dobit ću Alku. Vidit ćete vi svi. Imat ću i zlata i bisjerja. Slušaj, Marta.
2: Ajča, molim te.
0: Ja ću je dobiti. I tebe, i nju, i cijeli svit!
2: Majko moja, nikad ja njegova biti neću.
1: Ajde, muči i ulazi u kuću.
3: Ja tebi da puštim Alku. Ti sinko lud!
0: Pušti ja, ne pušti ja, dobit ću je. Misliš da ja sve ne vidim? Prstenova si je, jeli? E pa onda je lipo i uzmi.
3: Ne prkeljaj, reka sam, tvoja je i gotovo.
0: Da znaš, dobit ću obe.
3: Martu, možda. A Lalku i sami nećeš, ne boj se.
4: U čast vele gospe koja je svojim čudotvornim ukazanjem učinila godine gospodnje 1714. da 700 branitelja Sinjske tvrđe i narod Cetinske krajine poraze 60.000 turskih vojnika. Zahvalno pučanstvo igra Sinjsku Alku.
3: Sinko, sritno.
0: I tebi, čača.
3: Eno Rašice.
5: Živija Rašica.
3: Eno ga pridale čaušem.
5: Vrana smo se, kad ništa uplašio.
3: Ne boj se, njega neće baciti.
5: Živija Rašica.
3: Živija.
1: Čeri moja, cijeli svit udri u veselja, tik i mrtac.
2: Ali majo.
4: Alkar, Rašica, Crnošija, u sridu. 3 punta.
1: Čerce, šta ti je?
2: Majko, ja ni živa ni mrtva neću za Salka, razumiš?
1: Gospe, moja, sve se vraća zlu, nikad kraja.
4: Alkar, Salko, Crnošija, u sridu. Ukupno 9 punata. Alkar, Rašica, Crnošija, 3 više, 2, ukupno 14 punata. Alkarsko nadmetanje je završeno. Slavodobitnik Rašica Crnošija je tute. Čestitam ti na junačkom megdanu.

0: Neću ni živa ni mrtva.
1: Pa šta mu ne rečeš?
0: I oću.
2: Ne treba ona meni ništa reći. To ja znam. Zlato, biser, ja nisam dobio Alku pa nemam. Dobit ću ja nju, vidit ćete vi.
0: Salko, volim te ki brata. S bratom se ne ljubuje i ne iđe u postelju. Nikad te nisam lagala. Žena voli muško, a brat je ki anđel.
2: Ki anđel, pogana i lažljiva ti. Ti stidi se, stari, uspaljeni parp. Huj!
0: Salko, za majku, pažiju.
1: Sinko, sinko, neka ti kažem.
2: Ma što vi meni imate reći? Vi...
3: Salko, sinko.
2: Čiji sam ja to sin? Ajdukov, Arambašin, prezmatere i bez ikoga. Reka si da uzmem Bartu, pa ako ću i sutra. A ti, i nju, i Alku, i sve!
1: A što je ne zaprosiš?
2: Ja kraj tebe, kraj zlata i bisjera tvoga. Sada kad si je začarao, Isuse, Marta moja, Marta, mila moja.
0: Ako Boga znadeš, Salko, ja te molim, odlazi. Ja tvoja nikad neću biti.
4: Gospe, smiluj se.
2: To je sve radi tebe. Ti si je začara. Ona hoće tebe, ti ljubiš nju. To je sve od proklete Alke. Ali ja ću je dobiti. Čekaj samo. Pridomislit će se ona. Ja ću trkati opet Alku i baciti je u oblake, pa je privatiti opet nakoplje. Vidit ćete vi svi s kim imate posla. Paščad sama, paščad, izgoljad, nigdi pošta.

0: Slušaj, vamo. Doću ja. Oženit ću je. Oženit ću mačaju. Oženit ću ti udovicu. Marta! Marta moja!
1: Čuj me, čuj, sutra iđem za drugoga.
2: Čuj me, čuj me, čuj, odnosim ti grlo voljeno.
1: Lice ljubljeno, jel ti žaj, jel ti žaj?
2: Čuj me, očuj, Bog će dati, kiša će pasti.
1: Sunce će se zemljom sastaviti, al ti, dragi, s mojim srcem nećeš.
2: Crna zemljo, jel ti žaj, jel ti žaj?
1: Čuj me, čuj, jel ti žaj?

još kada je bio mladen, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.